0: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Mwanku yau.
3: Simu najua hii Soprano.
4: Tutawanyorosha one way.
3: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
4: Tusivurugane.
3: Lakini hana nguvu ni flower girl.
4: Yani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
3: Kuna mtu alichagua yeye?
4: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
3: Si ni Bonoko.
4: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
5: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
4: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
5: Nimejipanga.
4: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
5: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
4: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
5: No, yeye mchukua tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
6: Si baada ya rais ni Kindiki.
4: Eh.
7: Kindiki ni fire, si fire.
3: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
4: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
7: Ni fire, si fire.
8: Moto wa Ruto moto.
2: Tutetea mwa Emo FM.
9: Edwin Arap Tanui kubata Eric Rono.
10: Tenyo tungu.
11: Emo FM guna nyana tukula tisap daiga shikyo tukche keba taeng sambili ka kikushu gong karu netnata niba betabrani kenyita genge koto maga ahilo venishe nuna nyone huyo agmo waneng tai petut nuni enke nyini nyone kia ahilo venishe une tukukche gago moch kwa soldae akia tuma kwa yai sergali netnata niba Kenya Kwanza aigo ni inbaro hindo kengalal tukul kipa genge kuro na hibi nera optan we
12: kaina nyun kwa Eric Ron hake itachin enke beberitan keta saa tukul enke pa genge ngalala nagitebe enge giligir tono kiga kago on budget ceilings IBC chukamogul mamagat kibayishin rabini keten gule noton in commerce noton ba president ko 4.4 billion Kenya shillings kengala leni noton kibay berwe kiyota jether ter noton ba governor senator kubata women rep ungeten 12.3 agoy 123 million MP manyalu kusir 123 million MCA go 2.5 agoy 20 million chama ishege noton kila chama mamagat kubayishin rabini kiyosir 17.7 billion Kenya shillings kwa giti ingora gele ngeten kasitab somoge ege ngololuti keti nyugok vision 2060 anan beyond vision 2030 amagele nenete kose takwale nemenyo notan bo Kenya sige toki en kenyishe chom miten tai ne kenyishe kusosom oksomok che miten tai gomait vision 2060 ngoliono gitinyen betun borani
11: ngetage destai ge kaskeruti kyo toki bo kostoi kyo ge taune ole Nairobi asige be Juliana Engolimbo Kitale noto magego unata kobaratet komiten kebeberta nata nebo soko uru agagere kagone lunch kurogi nyo kagileje chilingishek 1500 kuiti joro nok chachanga besa jesire 200 1500 kuiti joro nok 200 pangange eng duget namba genge cheng silingishek 1000 agenga pokol mut chemite agagile kityo tiam kityo mara mbili mara tatu matisir konyel somok na ugele agile baishe kityo silingishek 60 ichage ichengjige 1500 eng duget namba genge so ichile kityo star 441 a star one hash
12: star 441 star one hash udu get kityo number one mena akte nyoto ni yole konyila genge konyila ngo kutu yo grabini kiondon chibo noton go 1500 bi kesire 200 inyoru bijon dugul go magi te noto go sambile kdai go shek sosom in ngunitan ugil dai go shek tamanaka genge chimi thai inyoru bijon dugul so al konyila genge konyila ngo kutu yo 1500 nebo breakfast in asubu in babetu nubarani karibu chivu
13: Gongwe gongwe agata gongwe mizinga mongole kutunyo eke nemye agitia gorago yin gongwe shenga sinwe kwa buwata le katiba ni gigi kope nipo yuwe seko manamagage nchoro manamage hili hiri ngale chuko na msuko na chukine te kichonga nishi paesa teko wako mtatimbi kukuna kutubu ya nenege kutakupo ishe mutibino anito kuhone mbi kita nak buat cingur. Cuala lagi corruption. Aku undang undang kami cerita lagi oleh IPC oleh macam gerib ke bajin juga kontrol undang. Ibu orang ni kalau kontrol. Alas kodam kita ke bajin ni bukan bayi pilih. Agi kita ke bajin ni bukan nampesa. lakini miche kwaita wakara chita nyalo kwa wangeta IPC kwenye spekta ya kensi genote siko nget kerib kwara amun amacha mpano nipo soti inaimini soti kwanza chukunda 158 police station aya kuna wakiri mauni yangu koro eche nne kwa mkoro 10 million ini mame 10,000 nipo police station labini chongo sile kata koro toma ende mwani toma eliane mame labini chongo kwa hundi nipo pwamete nne kwa tundo 955 police station 945 police station almost 1,000 kuni bagiri chukundo 1200 nipo giri chamunja angini ay suru gilegendo 10,000 echin amunu wa every echin gili panji garibu 2,000 nangwaki yoyegoye nangani nipo chine evu shiru kutu nyolugu 4,000 every awun nyolugu ndeja mwani in every station kutile ngata chongoro mayamut koro wakichira vini chona amache kevi maegi pano nipo eme tab Zambia MCAs kuma gili panji mishara ee tekite chita kupa chike kupa nominete patika nominete kikoye ngichola msaki ya wakikoye karete wakikoye karanya kia wachino vizicheki kwa wango wakichukutabote kwa hii MCSMVL na nyuan kili panye nalaf kula wama mite kumakiko wachini so kumaki sitat mutindo muni akonyo wale kuratake yewe kura engenyani kili kutime kusabu kenyani kutake kutake nge kitakike ngalega position kutaku kugimitu position wakwekwa kwenye chita nga tonu ni kumatoko mwende zarkali kwenye zarkali kwenye ina umisi taga problem niki hiviti kuchuki kapake ya sindani kwenye kwenye kula kwa masi anye kwenye kwa ranyu kuchu zarkali kutiti ya ndoa na nyinguna ugiwa chingene umudu sinya aluku bayisu position kuta muwakse keno ndaka wakwa yiku position ni fake number ayo nika napewa chika apresse kei chengio pisa kikwa yiku lakitu ako nge takene ta paso ni kinde ndaka wakwa yiku nge kwa chuchwe kinde kubunjo position akikwa ya launzi asuri ambi ni mite kukine UMC kukine ugavana kukundi akikwa turiste kwa utake nga tukora nga jirani nipo yi menda kutake ya mendi me nungi ini wena irevri amunga kile bwa kibiyo soke kunyo alu kuburi nga hundi ndamu wakse kupo kubura kibiyo soke kupo kubura tupa assembly nga hundi tuko ngeti kusunguwa kibiyo so mpano natu taye Pwamet kutundawa 955 police station kutikipo wa kiwi mendati ni wako pare kwa vita ni kwa liyane kutora wako tungu kwenye wako tara wama ita jipa jivisu tanget ke japchiko ranga lega vi jivisu jitenge japikino uwi msosaita na ngopo kubare tino pengi nepa jivisu kengeja chuko ngeti kutore tengo lewe ntuku choko liyawo lesu kutore kita kena kwa wama chako raki tagete shini ku kaundi agatul kutaja masikari iki siku hirikuka lega kaundi yaani kongelega security yangine mamu uje serikalini wige rishon jitana kogi mtli yo ngogina mi majuwe kechangi kule oya kuyo anita kuchangu nge iti mi ten chifche kiko pari taakse ata wani kukiko na mkwa kuchi ulda wa majuwe kuku ngujicho wa lili kumamrushwa you cannot believe and so tiki le mi kunyune kelda ya majuwe kanda isi si tibi kelda ya majuwe kile kukia kunyu one county kamishe nungu wanya ni kunyu kunyu wana picho wata wana mbwana lakini kinguwa kwa ikike kwa ngi itika polisi kwa kukule kwenye kumangu kumete kikiri tisti amu saa mwabitwe msa kibuwa ne kuma magengi amu mwawa kuitwa ni majachua kilo kikinyo kikinyo kasi kuma magengi kutate kikiri tisti so na natari kitiwa lehi mingi laki kwa ya president huni bari ilu ni kuma kikwa kikwa mungi hile pan pini checha na kwa hai niko karani tuko nikubo buwaisa kapko tatuwa ni yazidani wali kapisa ya ni jechu aki nikuwa hausi kuwa yako mnye nipo hausi amuna hausi ni koko uko takaraki chichi niwe otu yekipira reyo today legure so wetu kwa riki uko kichapu kukororo nga pisa aine ene kaputu kwa rai legure na api ime ata mzaki ata kuru kwa uchapi lakarani tika pisa macha kwa rako ngeti ndamu wakso kwa ustaki uski shiki nchitu uchuki ngeti alto wemba nge uko lione lakini akuna herabu kwa rako kwa ifo the first time kwa nguwa kuchu in sergali ni yogi in akkaunti nipaka na herabu he has done well anuwe wendi atu inigere subuhi agaya mazoezi wangete mwete na wei tau kupee ndibi gandapani kwa kita taa isha ki kwa kili wai karanga pisa so kimache kia itu kwa tangeta kina kwa hundi kuchu wanita ako tangeta kwa rako soma mpache serikali mincho upaino kwa soma na paka hundi matu kwa ngeta mwende leno srapisha kwa liwai abundi wengere wa ipache nipa serikali utani kwa 55% kupee ndi nga lega expenses 55% ipache nipa kenyani to kwa 50 kwa chiku uo saiti 55. Mache kenget ketururi akoi 30%, 32%. Sikonget kubunji development chichu, manyori chonito. Kondale na magongwe kumagwara enyo, anito nyongaraite. Nana, boko kwa kina batu, tongwe ngalalala, kongwe.
11: Ngoi ngeri ngung, kan chief whip, ng kebeberata na gogi ya Miss Juliana Nkitale. Sinyegega saginara apkila chunguli mbanande kaunti dega shokota manangila jota jage batenge bebertane po sambili gita seta angalalu tikiongu tiyepchini jitanga saratana taga kushoko ankenyi shik angmanche bo kando na teta president kenyi tagenge kutomo ge ailewe nishid na utangna wune nyone netugu kiwagi sulday netugu chitomo ki sulday hawa nene imuachini kando na teta ngenguno
12: Daigo ashoko tamanagla kumongile njini 1500 1500 umidhani nenye number one ninyota ninyotishige 1500 and star 441 hash Arubu Juliana segas kansula Juliana Nkitale
10: agiri kwa mwa kigir president ulegi kangalanda kwa kei tishion sikistik ako mwa kigir kesi yo sekretarit pongo ndogo onu ako mwan IBC otuku kana kecha lakini kimuchi ke kaya inwanda ito kisiku konyum nyuma ngepe IBC kura vii michu kwa giri kupunu loli ito mwa ako limite michipaki kwa chingo kutkwa ya mwa kwa kigir ne sheria niwa isien IBC kutokur kwa jir limit kole matkeba isien kutko siko na ene kutiko agi naam gile ginom jilono ako ngoo chota kwa listen kik aspiran kutko ayam kutko limiten jira vini kabare kutko iyo ego roga asinwan IBC kwa isien goro seria inko ngoo wanpi chupa isien luga inea konyo kwa kwa nua sara ene me tasiko limiten jira vini kumivi kenyo luga isto embalo chepa isien luga inea nemi kwa imo yon tip konyo eme taf kenya ako IBC matinye seria kutko ipuy ingo piti san goro ke mbunge age ipuwa kutini ke isto chito impact in serious case nefua ngisho vedu age riko kwa mga presen ole gingala imuche nego gingala ole go gilonje ni engere nyingo gigere tukuka lakini nyama chwa mwai sirgali ni bayu die kwa iga afi nembiyo une kuwa gingune otinye gando isi ene une kuwa tu ningo ngema kia maita abiu die kwa gharibu na nibike ni sirgali yuri mwabiga na mwanetke otobe nda ako ngalole tugu kye ngalole mpreste na mwa mwuche toba angan kutko it crown yanga vangam mpreste ngondo na mdingo ando ikiwa kutko it crown kwa mwuche kebo ngone ako itkumye lakini ngot kebo ngone amwa itugo ye guro mjando kusi ingo ripke mising matkoba isi enji ngale kiyo e siyasa kwa yoye mbonga nuti kwa obe eme sergali nemi asiko tobe mikiti oposisyon kwa walikin amwa migine ituga number 3 siyo agesu onge evi man olika lau oligi uwe tito nge jaret ako onge ipo tigir de saud nigi pitendega nyo alugo ip sirgali nigi sindo neo yonga mwangu raisi yang marambili higo ale mwanga lole nolika lau wa mungi onge jito nigi gino mjingu otita mwabirot tigir go gibir gura in the 1000 ki nga lale nilibu tamang gole ki muji ke chenge nono humanda ako nga lale ngole kimi sirgali nilibu sirgali nilibu onge gir nga leke nyolu kwa tete emes kwa sirge gir nga leke buo nenyo kwa ibu bori yes kwa mga emes siko tono sergali kubi siko tono sabi kwa sergali kuribi onge chenge ni style UDA ako wanga awire mbik kwa ito leno le mbachi awire mbik kwa isyo ni kiki kwa mga otuwa isi mbik nisero ati ngura enga ongoi misingi bishu bitu wakia
11: ongoi utakinye nge baibarata na kansula rap gila chango masanota ni manandi
12: eno maigas kansula ina edu intano yu amigini kwa tinyi ina Juliana Nkitale agni wakire nga seti ishigeni vetu nubarani muitenda ika moja ina rap gila chango wakire kwa kisire Daily Nation nago yu kimoata wa siki na faza somana kwa kisire liga shagwa South Rift Forays Rato Rutos party leaders noto nigire liga kwa banga Ruto ito ina ika shagwa mtokinge county na babo met kericho agnarogi agile nyota na kutawa kutokike North Rift nandi yosingishu ngilgiyo mara kwet Baringo Tranzo ya West Pokot kwe nyota nigire ilaka na mengu leta kinge kama sanota na wae muru wa digri kumwaku ngwe ngechere nginyuri chiga kura chiginyuri nkepe peraton ngire ngalaluti kio boto MP nipake peraton David Keter Donaline nikale meta kate in constituency lakala lakini kondoi kipa UDA chomwachu kule njitakat lakini menyo ingalal siyaza joton chika manda kidogo gire ile nyoton kukumwa gile kakotokike noto kashagwa nyoko ibungalo luti kiko baka masta noton noton ku South Rift kipe peru kalak yota jiba North Rift kikere gile suka ike ine rutoton baka shagwa loko ibe kalak chika lige tingi dogo kumagwe kasarap kilach
11: agigere lagi kaisha loko ibe jatak senet majority di dago magule mabayman loko ibe chika testa gule ta gashagwa gule kebe berta nusu nebaboror yeta kwalenjin mesin South Rift kogo ajin ga subet ine endat kumagule loko ibe jatak mabayman igeni Iga ni sege gerge laiga itu ne ruta tana 1500 ngutgo to minam jige mwa gele mitei duget namba genge eng star 441 star 1 hash
12: star 441 star 1 hash arebo council harap kila
14: oi bishop agere wamone
11: ke bye bye haribo
14: bye kongoi ndalase ne bawo sit kwa kongoi amu en gaga torge tab kali jele jamge sabam kongoi gaga sol ko ngalalde lugu moktei ke ngalalde ko ke ngalal ke mwa gele ade ti hone president ko sabam kura ko tos ko ko te gele sanata ko to ma tau arangir de yo no oise ni gi mwa ko ko pa ya ndomo uo ga uno to to ngane ama da le kongoy president mu tugu tigi ga aiden ala digi ga mi ko la ama dai o ya manga le ga health coverage ko at cheme awal at beta bana ngonyo si o gi ko tema mu gi ko isi ku no mundo sha iga mo ko le ama digi to ai ko at te ko ri chi ku re bodo house o ta stai ta stai ku no iga mo ko le ki mi digi at te railway ke na gi ni ko bi ko me ji nai ba sha ko chi kota komanda kokia kas ki gonde si ye kota stai ko ye kas ki jok kia ki role angka kemua ki le wendi komanda ena ro kuo kisumu angka ma koker kei kora ala bruto angka ra kenyata ni kiko ibri kui awo i nai fasha amu kasi se chigi pini kama ko pun naro amu ko ko pun naro su ko me fia jingil tiri se ke tangan ko noto ko i shuri chigi kwa itin ala bruto ko ko tem kwa i ko ye kas ki tiu mong no le to sara bruto an minister no barana ni mo mi de kwega si mi barabara ni gena me gela bishop ogiri de ba je muswai enja ako ni ko tu yang la no di en ka ka sa met je bagale ko gi ge mwa ko ngete ke nyata ro ni ko ba ta mi ta bara bruto mu ni bo gi je mu awo tom ge ai gi mi ngu no ko ka se ge le ko gi no ru en direct aje no ru berta ne le ngi mele ko ame ko mong men le abdor to isu ni ga bort nwe ko bakera ko dor tara mu tan duga lak so gerbi ko ka ga itu ke mu ngut ko ko ta ke to ko president ke tebe ko mo ge ne ko namme amu tiki si to isu ni ame ja jo ngali ta ke aga ta ga mu a ko mi to mu a ki a manga na na ko le ser ka se dikele pe ko toy pan da bru toy to ka shakwa en south trip ago no trip kama ya nu na mu kwa ra pe lai mi ji ni me ko mo ko ro ni me ko mo mo ngo ko nyu ne ga sha ko ko ibu ju bi she no ju bi ra ru tong sen drol o ye ga ai ga bo te bunga a ko nda ga mu ga le pe to ne mu ru wa te gri e bo do ne mu ru wa te gri ke ju ra ru ta ga sa ga ma te tu kyo ga mu ai a ko bi ga ku ti tu ndo wi bi ji ta ku ti da te ko ta ko ngala lu ngale ti ma tu bi ni ri ku tu bo ni kama ya so ma nyu ka rekate ka sha ko aleji I want him to be very mature in politics ma mature kara ka sha ko mpu siasa chito no ma ngale ti abo file jog jog jog jog te jog le ko ba kana ma je ko me no gi sikil ju gut ku chito na na mi ne ko leji nyu na ran nyu ko mu ine no tri ta sa utri ma ai ku ba ya sa mo ai ku ka pila a ko ka pila ka ma kansela ra bru to le mi ku ka pila kenya o su ko gi mi tu le gi ta mu ngale kia mormore kwe je chua jepo ngale kwa kujoe mugamba ye kwe je chua jepo ugambane kalia magia je chobu zilo goli nchi ako amejo alo kongu karamu kapuwa suni kikwa boishe kiri ndiwen ngale ka kando na tes kubun boishe ako amejo uru boishe sike ngan ngatutik boishe ka kwa buru wa goli nchi kesir kele hii ngumbe meje yu ii nyo yu ngumbe meje uto iro yukewe amu ngot ke mete emet kama tiangan kuwa mami di chibo kunyo ni yito vini kuchuko ngot kome ti kasi amu kuma konga kome kome kisi aras kome jo ale uye gai gai ngot kunyo ni kui mdi ti na po peri peri ye no Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi.
12: Kongoi.
14: Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi.
12: Kongoi. Kongoi.
14: Kongoi. Kongoi.
12: Kongoi.
14: Kongoi. Kongoi. Kongoi.
12: Kagasa kabisa. Ongoi, ongoi. Ongoi, ongoi, arab kila cha ongoi, ongoi. Uye mien katiba nge jamji bonda ni ngunyu. Ngunyu wa mwanga leki, wa mwanga kwejige. Abiga apko ala njino ngigi mit kalieta. Changtu kitisitaye nge meta nge nguni. Lakini neho nagitelele kutukul. Ele nge guburu riet ni gim. Aguburu riet na otana inda tae ngaliot na otana bagaliet. Mami asenet nge nyuru yegrib kalieta.
15: Gegasin cita ke gegas magader moti ko sunuga dasta ke sungan counties lang nagmua gilijin be 1500 gumiten duga nota number 1 oga gira ke tesui ko 2500 oga gira tujin bogsi ishak tugul number 1 ko number loss so yende ke tugal ke bogsi ta ke tugul ko nyloy ngoeng niwe number 1 yal ko nyloy niwe number 4 yal ko nyloy ngo ginyor shiga 2500 ne chaba big 100 ko ma iten nota ko masta no balugo ke bo mungare te nota na ko sa 12 sa 12 agat daigo shakarta myongule o tuyo grabini kyo da jabo 2500 chi tugul mi boksi ta ga tugul arabo magarer
16: jabga arabo no pisio
15: e bhai bhai
16: kongo yoi ena bas na garo ajur wagane sige geri weekend round up ena ne corona ma jawe kongo koron aga we ki koron sirgali ta kenya kwanza amunin sirgali shek tugul jogi go chigira ase bugi no siru kono ager serikalitab budliam kokai boisionik chekororon kakotumisa koro serikalit ni eb kenya kwanza tuguk chekikakimwa ene nager ene lebane amunin nager tafate bolause sichu kokakete koyom kaundis tugul chekitinye bomet enin en kenya mesima noton korona bune negere raia ak tugul alak chechang kouin kou magatishek kokakechop kora en kaundis tugul kouin kwanjosia kora kokakechop en Kenya tugul misita amache anawe kongoi aweki serikalitab Kenya kwanza nebo aeng koyutokyinge emet kambei kokamache amwa ale ndaan kokikikongen kokuitos kora in ngalechu eb IPC kokotalelen any kistopen ngalekab keleta rabisiek asikonger aya konyor kandoik chechoton o chemuche konyokotoret en ground amun in ireyu konan ikose kiole kuraisiek lakini chito nekakwalis kwa kura ko karon kokoyoku rabisiek chik manyokoboisiechi raia yuton korona nyele katata kochikili kora kotoret kok chikilik chebo serikali ak analysers asikong'ete koswan kokastopeni ot ndakilelen okot iwe iamwoe kityo manifesto chekuket ak inde sein sikokaron komeyai kikumuche ketebenin kosir iboisie rabisiek ko yuton korona nyele katatoretokse in raia chebo emetab Kenya ingwa kikoiti katiaknatet kele keboisie rabisiek chetenchu amakisire chetenchu kokakile ial kura nekoron inyeyoku rabisiekuk makoron ibeyoe kasit imuch ot karon konyokoyai kasit in poor standard koyoton elekakiame rabisiekab emet eye maya ngalechu eb IPC kamwa kityo kin asiamondo kokokibet boiyot nebo kokwet en ireu kibore Paul arap Kitur werit arap Chesimet en yu iyo ako kitinye arambee kastab somok ako makimokyinigee toretet bilitab sipitali komi barak ako momi kikaat asome kandoikab bomet ak tugul aspirants okiyomechingee yuto siketoret kaita en torikitin kastab somok betut nebo arambee nebo somok ak atar kokokibet bamong awei bisho bak arap rono en in tokarutoyun kibore chebocho karabi boyondenyon nebo pkendek nekokitiegee lakini kokibet inendet otun ketinye arambee en chumamos boyot neyos kabisa kokokibet ketinye arambee chumamos tarikit 15 asome kipkendek tugul ak biikab emet tugul okiyomechingee sigetoret kaato en bilit kiyokse 700 ak kongoi missing makeret moti
12: ongoi makerer ngobeberta noto nebo motigo ngekosyi akine arap sang sikiyaptege kaunti age
15: garibu arap sang
17: kongoi missing bishop arap toni agere arap rono meche ale kongoi paraini kokon abdetut ab rani ameche ale in yuto nemite in bishop agere ko in eng banda nekimi nguno agere ane ale in kakoya missing amu in netai ameche alechi president inarama kongoi amu ngolyondo nokokai nokokoiwech kokiboisiekab Iman ko kikikin kenyisiek chechang lakini kitom kenyoru kitikin akot nekiyolo akot Pamba nekes. Kongwa koain ketiach ine president ngolyondono kotokomwoe kongoi ako tetokoyokwe kolele yeaumi ole omi omwoitoi olechini kongoi. Ko

0: Ishak, haya, onge tritriti, umit na chama na babike tuin at bot chabile. Chapuru mengungane, haragaya
1: rundiyega. Right, asante sana. Dego shekta manjote njiga wago sir, site angwan. Yeah, site nota ni gana aranga bisa, site nota ni gana gitu yeti. Site shek angwan jote njiga boy boy yet, akpais yet. Jumatatu nota ni buta rigi taman, 2026. Karibu sana intigiti itigiti. Good morning, both of you.
2: Good morning, Ujambo.
1: Kogi yagun coordinates?
2: Gele kone.
1: Coordinates. Inge lo limpo kilgoris, kogo me ito vyo
2: vyo. My friend.
1: Kogo me ito vyo vyo kamsa. Kogi rigo, yangu bara parking. Kogo choppers. Helicopter.
2: Wagir boda. Kogo ndano.
1: Boda? Chisura ne? I'm going to go to the house. Eh, ini baru jurut-jurut. Atau baru kira pada kuaran apa begini toro kuari garis ye. Osipt, bah, mami garis
2: jo. Kalau kau nak kira rusi nanti ni agak agak sepele kau gigi sipta programi. Oleh kita ya jen lemi ungu ni.
1: Eh he.
2: Turn on for 1 minute.
1: Eh.
2: Agi tegiri.
1: Kusiako.
2: Kau bisa kau ni. Kepada kita jual yang tinggi mita yo.
1: Toro luli gigi.
2: Mato lul. Kau cuci luka ni sih. Kario lulgeki tinge tiju inge lakin mami aruze na anyingo zile na minge tiju legit na bangi tiju
1: kwa jam ni kwa mi gilgori zi kono bolo kopta
2: imagine kwa mi kwa ni paki kwa gilo kwa kiko elete 5 ega sana
1: te nebo ndege isi kiju
2: nebo ndege isi ak nebo kari isi kwa waja hii kari hivi hivi waja hii lele iberoti yang no tiwe diano unaenda wabi ene brimyo unaenda wabi
1: Igutaji mwanyi.
2: Karisi ya
1: kare. Ingi ngongo.
2: Range. TX.
1: Hai, haji.
2: Nini.
1: Nani kwa kia raja kwa li. Hmm. Ako ngele tera nyaman. Ingele kwa ita ye. Kwa mii mara mbili. Ingele miis nugu onye. Na magina atke liku ngolo wali saite tapo isi yegi. Kutko kwa sini. Kwa kitaris. Kwa patali.
2: Bagi kwa laleja.
1: Ingele chicho kipo ground. Kiyo nabi kwa manda koron. Sika huye. Ito kaya ang kara ko manda.
2: Kale kwa yun.
1: Nako si dosi.
2: Yun ni jamus yung kala deje. Nga po di. Na ile chuni na yun. Inge ni semeji. Kukulag bare yunke.
1: Eh yunke. Ay tinye
2: tu. Yunke. O kwa chama nye loka tepta yunke.
1: Tuli ya
2: na. Mage langge ni ne. Bomuru na togo mye.
1: Lakin ne. Semejis.
2: Ki gerbi chon nye rabi ni nge.
1: Chama tinye pressure.
2: Chama tinye pressure. Chon ki nyo rabi ni kongete kukosir.
1: Mami legi.
2: Baganye jwana ikeru jwana na ko berche wabande, gori wabande, kichori wabande. Koma wabetinya kaliyate ngokwe.
1: Ako gelu.
2: Bara
1: kichu. Amatara hara wakai.
2: Ninyoru chitu bara kekeru lori nona. Le kamuni yalda hii bande. Watu wako na pesa nani.
1: Ingele kwa ito chumungi resap kiyo neke kwa mandapi. Kingola wali kut kisiri ya kora kile top wakati top wakati kora.
2: Oi, na kikeri lea kibendi kwa ito kimutupoe si chon stabun.
1: Emi jengele ni.
2: Kosa nanga gari la sina ma toto abu na toto abu kwa nyaki joki doko le paka eke bit. Aka nangi le.
1: Nangi le ka mokul.
2: Ehe.
1: Nao pake iti diye.
2: Ina ile ki onwa ki ite somo.
1: Pare kapesa haja. Maki sire kan kapesa higere iba mwari.
2: Kwanza kolo. Kolo oge tu na matije mwa ita. Oto abrat ki ita ke.
1: Mande korano.
2: Kelo oto amane inge gigile siba po met ko expensive. Siba south drift.
1: Eh south drift.
2: Kwa gilo kogiro ya igu mungare. Ele kira agaste.
1: Ele kiko ekde.
2: Kwa gile kiro ya kwa mungare te kwenye. Kwa ito. Kwa gile gobune big five, obune seven. Iman. Kwa gile oma bete, otesi ni ana otesi gejire. Mi gamene mae manganga. Mi wamene mae tangi. Siya kwa to mae brangeti siye. Mwana lo oma brangeti siye kebane oto mwa ito betu nato.
1: Kwa gile ito jemine. Kwa gile betu shechu. Kwa igas gile po ije. Harut kicu tiga yang tu kan naja sirah tenggol lagi ni. Hutam ni lagi muai ta.
2: Bagi ni mana? Lagi ni akan imagine ni. Imagine ni boy sekian gua buat tu se.
1: Yunke.
2: Yunke. Akhir boy ni cost sugoi.
1: Eh.
2: kingolol don lete yo bija
1: nambiot kilen kilen kityo listi nebo kamasi en mila nenyon kotuga kochu ak chu kole bichu nakiche soso mami ngala
2: anything else
1: ne age
2: kelo namde
1: jis mi never namde jis mwaita
2: kwa ginam dotin mane non
1: tene
2: 10,000
1: ke mwana tene ne
2: abares gonga kilo go bajana na ya dami go usumba kayo
1: 440
2: ko gorge es ko ingo ginam dojot
1: eh lakini go magitinye 440 seje
2: so termite injo
1: so ke le good yung ke so go bwanu ndono mwawejo
2: Omagenge milanje botyunge.
1: Ye kamara ko lotyunge guni kagiger kele kabisa in. Okwe ko bikyu kyotesta.
2: Eh.
1: Kira to toibu ge go no ke lagene. Kisamo na mwe kabisa.
2: Ata jona.
1: No ge go go no 150 million.
2: Eh.
1: Una mwe gitene. Angra lo ga mwe gitot kele go maje.
2: Eh.
1: Ke una mwe tene we humble. Kisame go ne una mwe 150.
2: Hey. Hey.
1: Ana kenyit 200 sikorata. Kolo nguni, kusamji ya nguni mpo isu li. Kenyit ya pakala yungi. Suwa mi mararta bipti
2: chonu mara. Koichi 300.
1: Kikoi 3? Sosa. So, kake ngalali, bichu kwa kibwane tukuli. Uwa mayaba kwa lusomogu.
2: Nange, kiratin, kilenge ini.
1: Million baka lusomogu.
2: Million baka lusomogu tiyo. Kolo yuka,
1: Kalau William mami ngala.
2: Kaki kau sini.
1: Faruk. Aja abang bapa dah Faruk ni. Abang bapa family ni.
2: Aja, mami mi boys yo anak kau ambil geleng gunon. Ni mu abang ni kisah mania ke William?
1: I know.
2: Kilimandi.
1: Kilimandi.
2: Okay, let's go.

0: anajua hii Separado.
1: Tutawanyorosha one way.
0: Sasa alituma hii Bonoko, lakini hana nguvu, ni flower girl.
1: Boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
0: Kuna mtu alichagua yeye?
1: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
0: Si ni Bonoko.
1: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu tabu. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
2: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga. No, yeye mchukua tu kama mchezo.
0: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
1: Wacha kuchokora.
3: Moto wa Ruto moto.
4: Tutetamwa enye emo FM.
5: Edwin Arap Tanui kombata.

0: in Kericho in your weche 90.8.
1: Igange metip talamwa metip A. Yaigi agimuiteji kwa kwa iti nyoru git neo negege ni
2: Kericho 90.8 FM.